Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u...

krv koja je omiljena boja. Divni pejzaži, zvuci, seoski, mrtve kraljice, glave, lete kose.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrt.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Yeah, yeah.